0: kaku waka kota kicumu. Baita mana mana kohinu ikohina kata. Piyarangi. Eka wakaru wana ya tupa fayake. Eka wako wina kua tupa fayake. Ini mea taka wa taki na taka wa. Kateka wa tuwa nihi nihi taka wa taka wa tuwa ranga ranga. Taka wa awai. Taka wa taki tumuwe. Itura afuti waga mauwa kia steina.
1: Steina.
0: Amye. We are